yam ta se jan nyu mi ka yo ri ye ka yo ri ye chu ta ye jan zo che na ya wo che na ya ta chu za chu bi ka yo ri ye sa yo ri ye chu u du go po che na ya wo che na ya pa